Rămasă 2000-ite. Energii 2000-ite. Samof Radio Play. Energii 2000-ite. Svălivesc platno od Radio Play.bg.